0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Vigo lembrou esta mañá as 4 persoas falecidas no incendio dun inmoble ocupado na cidade hai agora 3 anos. O colectivo As Ninguéns fai un chamamento para acabar coas infravivendas. Mentres continúan as acampadas de Santiago e Pontevedra e mañá haberá concentracións na cidade olívica e tamén en Santiago. Un asunto da vivenda no que imos afondar a partir das 2:20 no espazo da entrevista e hoxe convidamos o decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. En canto ao tempo, buscamos a previsión con Meteo Galicia. María Souto, boa tarde.
2: Que tal? Boa tarde. Quedamos cunha tarde de ceos anubrados en Galicia, máis nubes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, donde aínda durante esta tarde se podría registrar algún orballo, unha chuvia en todo caso de moi pouca importancia, ceos máis abertos nas provincias de Lugo e de Ourense. A situación vai ser moi parecida mañán luns. De momento, seguimos falando unha xornada con algunhas nubes baixas, sobre todo no litoral das provincias da Coruña e de Pontevedra, en todo caso vai ser un día menos gris que hoxe, o que permitirá, polo tanto, que volvan subir as temperaturas nas horas centrais do día.
1: Os colectivos contra a exclusión social lembran hoxe a familia falecida en Vigo hai 3 anos ao incendiarse o edificio no que vivían. Era un inmoble ocupado no barrio das Travesas, no que residían en condicións precarias. Esta mañá celebrouse un acto en recordo das vítimas no mesmo lugar da traxedia, no que tamén se puxo o foco na responsabilidade dos poderes públicos. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: Tal día como hoxe, no 2023, o lume atrapaba os residentes de varios pisos con ocupas nese edificio que ardeu de madrugada. A orixe estaba nos enganches ilegais á rede eléctrica que fixeran logo de que os propietarios lles cortaran a luz e a auga. Rosana, unha muller de 30 anos, e os seus 3 fillos non lograron escapar das chamas. Os rapaces tiñan 14, 10 e 12 anos de idade. Cada ano nesta data, o Foro de Loita contra a Pobreza As Ninguéns lembra o ocorrido e chama a unha reflexión sobre familias como a de Rosana, que malviven nas nosas cidades e vilas ante a pasividade de quen tería que garantirlles unha cobertura básica. Carla Leiras, vocera de As Ninguéns.
4: Neste caso foi un accidente, pero non sempre, obviamente, pensamos máis alá. E claro que sinalamos tamén a responsables públicos que sabían perfectamente da existencia desta familia que moraba con menores en un sitio, pois eso, que moitas veces ni sequera tiña luz eléctrica con as condicións totalmente insalubres e que eso foi, bueno, estas institucións públicas, tanto Xunta como Concello, ambas con competencias en vivenda, ignoraron esta realidade durante moitos anos. E cando falamos das institucións, sumamos tamén pois a todos os axentes sociais, no que nos

0: que cómpre combater se xa cal sexa o novo goberno, ni con antes vocero do sindicato.
1: Sí que estamos de acordo en que habrá moita xente que trate de sacar rédito político porque hai moito oportunismo e moito electoralismo, pero eso ven máis dende a parte do Parlamento que dende a parte dos movimentos sociais. O sea, dende os movimentos sociais precisamente foron os primeiros en dotar de axuda, bueno, axuda que existía todo o tema de Mari Carmen, así que non creo que se nos pode achacar algún tipo de oportunismo ou algún tipo de chantaxe con todo o que está a acontecer alrededor do tema de Mari Carmen.
0: Mañá, mediodía, haberá tamén unha concentración dos acampados en Santiago, no Obradoiro, coincidindo co 12 de outubro, estará enfocada no racismo que condiciona o acceso á vivenda. Galicia é, xunto con Murcia, a comunidade que máis financiamento público aporta aos hospitais privados concertados, segundo un informe da Federación Española de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública. Os autores do estudo sinalan que no Sergas hai instruccións para derivar aos centros privados a aqueles pacientes menos complexos e máis rendibles. Silvia Muiña.
2: Temos comparativamente menos camas hospitalarias privadas que a media estatal, en concreto un 20% menos. Sen embargo, a porcentaxe de gasto sanitario público que a Xunta destina a estas clínicas é do 40%, máis do dobre do promedio español. Segundo a Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, que preside en Galicia, Luisa Lores, hai unha estrategia clara de selección. Os tratamentos custosos e os procesos longos quedan na rede pública. A concertada envíanse urxencias banais, probas diagnósticas ou operacións sinxelas. Servizos que poderían facerse na sanidade pública, pero que son os que aumentan os beneficios destas empresas.
3: O máis triste de todo é que os nosos servizos de admisión traballan pois para Quirón, para HM, para os hospitais, non, que privados, porque chegas alí por unha prótese de cadeira, por exemplo, se non eres unha persoa moi grave ou moi maior ou tal, pois xa seleccionan e mandan para, e se non queres ir alí, pois pasas a última da fila, é dicir, ronda a ilegalidade.
2: A asociación denuncia que a xeralización do complemento de exclusividade que antes cobraban só os médicos que traballan únicamente no Sergas afonda aínda máis nun modelo privatizador.
0: O transporte público representa en Galicia menos do 4% dos desplazamentos de máis de 500 metros. Así se recolle nun estudo sobre mobilidade elaborado por investigadores da Universidade da Coruña por encargado do Consello Económico e Social que reflicte a elevada dependencia do coche nas zonas rurais. Nas contornas urbanas, os autores do informe aconsellan potenciar os aparcamentos disuasorios.
4: O estudo constata dúas dinámicas diferenzadas na comunidade. Unha Galicia de poboación dispersa e envellecida que se corresponde con amplas zonas do interior. Aquí, os responsables do informe consideran un acerto iniciativas da Xunta como o transporte de manda e o uso compartido dos autobuses escolares. E despois está a Galicia das cidades e das súas contornas, onde sí hai unha clara marxe de mellora para evitar o uso sistemático do coche para acceder ás urbes. Segundo a profesora Margarita Novales, unha das claves está en explanadas amplas para aparcar nas aforas, pero conectadas cun servizo de autobús con boas frecuencias.
5: Isto é fundamental que sea de transporte público de calidad, porque muchas veces se llama aparcamiento disuasorio a un aparcamiento que luego tiene una parada de autobús por la que pasa un autobús cada hora, cada dos horas. Eso no es un aparcamiento disuasorio. O sea, lo que se plantea es que el tiempo de desplazamiento en transporte público no sea más del doble que el tiempo de desplazamiento en coche. Y a partir de ese que sea menos del doble, nos empezamos a plantear dejar el coche en casa o hacer algún movimiento de dejar el coche en un aparcamiento disuasorio o de este tipo.
4: Os carrís bus tamén axudan, di esta experta en mobilidade, que bota en falta ademais unha maior integración entre os transportes, porque os buses urbanos dependen dos concellos, os interurbanos da Xunta e o tren do Goberno Central, con distintos sistemas tarifarios e falta de coordinación.
0: Falando de mobilidade, ata 472.000 desplazamentos polas estradas galegas completan as previsións da DGT para esta ponte festiva. Este sábado, un motorista de 52 anos morreu bater contra un tractor en Dozón, na provincia de Pontevedra. Son, ademais, días nos que a ocupación hoteleira se sitúa por riba do 60%, con picos moi superiores en zonas como a Ribeira Sacra. Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia.
6: Ocupacións en torno ao 60%, funcionando moi ben o turismo rural no interior, na zona da Ribeira Sacra, e aquelas destinos turísticos, como poden ser no litoral, o Val do Miñor, Salnés, desde logo que sempre está a Costa da Morte tamén con boa ocupación.
0: E xa que estamos co turismo, falamos de peregrinos e de campás.